Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: hans måns skuld. Men ikkje har høyde tykkara skal færast. Vi at vi er avhaltande skulle tid vinna saler tykkara. Men ta i tid suttje Jerusalem kringsett av herligon skulle tid vita at øyeng tess er nær. Ta skulle tei som i Judea er og flytja i fjöllene. Tei som inni i stenon er og skulle færa ut ur honom. Og tei som ute av bygdenon er og skulle ikkje færa inn i han. Toi hetta er og hevndar det gjerner. Toi alt det vi skriver er skal genga ut. Men veit heimon som er vi baten og heimon som kjeva brøst at heimon døvun. Toi toa skal vera stor nei i landen og vreie iver hesson fölkje. Tei skulle falla fyrir svørs ek og vera herleit til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum inntil tui hætningana er at enda. Tekin skulle veri sól, mana og stjötnum, og a jörne skal endjist og vonlöysi koma av tjóunar, tui hefe og bylgjurnar brúsa. Og mennesku örmaktast av ötta og endjist fyrir tui som yfir jærar og tjemur. Tui kreftir himmalsins skulle skakast. Ta skal menneskjasonerun vera sattur kom i skynun vi måtte og miklare durt. Men ta i hetta fyrir at henta, ratte tikkun ta upp og litt i høttun tikkara, tui ta narskast endurløysing tikkara. Og han sette taimun framlöknelse, hitje fiku treie og öll trøyene. Så kjøtt som tid suttja at hei spretta, vita tid at tikkun sjolvun at nu er sommaren er. Så lai skulle tid eisne, ta i tid suttje hette henta, vita at rujtje gods er nær. Sanneliga sige tikkun, henta at skal alls ikkje forgenga, fyrir en te hever hent alt samalt. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men vere tikkun, at gjørst og tikkar ongan tog vera tingt av nekvaren jotan og drittjuskapet, og storan fyrir hesson løyve, så hin dævor kjemur atikon óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll tei som á allari jörni byggva. Men vi ekki hverja stund og bygje, så tid kunne vera för fyrir a sleppa undan öllun hesson og koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deianar lærdi han i templunum, men om nætornar får han ut av fjallet og kallast oljefjallet og vær her. Og alt falskje kom tullje om morgenen til hans her i tempelen at lusta etter honom. Lukas 22. Kapittel. Høgtøyen hin i åsurga og breyene som råpast postjer vær nå nær. Og høvesprestaner og hin i skriftlærte røntu hvordan her kunne teka han av døvun tui tar rattost fölkje. Men Satan for og Judas, som kallaist Iskariot, og vær ein av hinnom tölv. Han for og tåsa i vi høvesprestanar og høvesmennenar om, hvordan han skulle djeva han i vald terra. Ta vår tar glægir og lov av å djeva honom pening. Han gav taimon så årsutt, og hei nu i hoa, nær best bær til at djeva han i vald terra, utan at det har voldt nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnon åshurka og breginnon, da i påskalampe skulle vera dripe. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og sige, Færi og gjeri okkon påskalampe til, så vidt kunne eta te. Tær spurte han, Hver vilt du at vi skulle gjera ta til? Han svera i taimon, Ta i tid komme inn i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkun. Fylkje honom til huset som han fer inn i, og sier vi husbøndan i husenon. Mastaren sier, hver er herberge som jeg kan eta påskalampi i, vi lærer seg veinon møynon. Så skal han vise tikkun ståran sel, til reier at halda målti i, her skulle tid gjerra ta til. Tar fåret ta av sted, og funnet det så som han hei sagt heimann, og tar gjørt opp påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settest han til bors, og apostlaner vi honom. Han sier vitt her, Mer hevor hjertalige langst etter at eta hetta påskalamp vitt ikon, varen i loje. Tøy i sier tikon, jeg skal aldri attor eta te, fyrren te er våre fullkome ui rujtje gods. Han tog nu kærlek, takka i og sier, Tætje hetta og bøyte te mittlån tikkare. Tøy i sier tikon, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vundresens fyrir en rujtje gods kjemur. Så tog han brei, takka i og brei te. Gav taimon og sier, Hetta lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Kjeri hetta til minni og med. Somalais tog han eisne kærlekin at han har kvöldmåltugina og sier, Hesin kærlekur hin nutje sottmålen og i blåumunum som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svukur med vimmer av bårenon. Tog vust fyrir menneskasåneren bostor, så lai som avgjørst men vei tog menneska som han veru svitsen vi. Ta forut her a tala hver vi annan om hver tarra til at hom du vera som skulle gjere hetta. Eisene vær treta mittlen tarra om hver tarra vi skulle vera rokna og støstor. Ta segi han vitt her, Kongar tjóana valda yfir tæmon, og tær, og i leta tær kjenna valdsutt, kallast velgjera menn. Men ikkje så tja tikkun, nei, hinn største av tikkun, han veri som hinn yngste, og hinn hakste som tann vi tæner. Tøy kvör større, tann vi sidur til bors, etla tann vi tæner. Det ikkje tann vi sidur til bors, Men jeg mittlen tikkara som tann og tæner. Men tid og tær, og jeg har hildi ut vi mer i frøsting og møgnum. Og jeg tilsier tikkun og ikke, ens og fægir møgn hever tilsagt mer til. Så tid skulle eta og drekka vi bor møtt i rujtje møgnum, og sita og hans hæt hun og døma hinn 12 atter og Israels. Søymen, søymen, Satan vil de heva tikkun i vald sutt at solda tikkun som kveite. Men jeg ber fyrir ter at tryggftun skal ikkje svitja. Og ta eit og eina forventer vi styrk ta brøvertunar. Ta segi han vi han, Herre, jeg til reier at færa vittar ber jo i fengahus og i deian. Men han sverra je, Petur, jeg sier ter, Hænen skal ikkje gæla i det, fyrir en tu trutjar fyrir hefur nokta, at du kjenner meg. Så segi han vittar, Ta i e sendet tikkun ut utan punk, tasko og skeggvar, fatta eis tikkun ta neka? Ta sværa ho, nei, vansk. Han segi vittar, men nu, tan og i hefur punk, tegje han vi, som alais tasko, og tan og i vansk svör hefur, selje kappa sunn, og kjeipa seg rett. Tøy jeg sier tikkun, at jeg og skriva hva genga ut vi mer. Hetta, han var rokkna over mellom lovløysingar. Tøy jeg og sagt og med at enda. Ta søtt ut her, herre, hikk, her og tvei svør. Han sverra i taimon, tøy no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og lærersveinene får i eisne vid honom. Ta i han var kommet til stedet, sier han vitt her, «Bi om ikkje at komme i fresting». Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, fadla knæ, bæ og sier, «Fægir, hei du vilja tidsje henda kærlek fra mer, ta veri ikkje viljen moin, men tøyn». Ta vusti angel av himle se fyri honom og styrsti han. Og han kom i degi angest og be en traligere. Svætti hans herra vær som blåstråpar i fotlo nýjur av hjørna. Ta i hans og restust fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tær sovandi av sorg. Ta segi han vitt her, hvor sova tid? reisest og bie fyrir at hit skulle ikkje komme fresting. Medan han entelaje kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han arskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi han, Judas, svukur to menneskjasonen vi kosse. Tøyne og teir, og i rundan om han våro, sovo, kosse for at genka, søtt og teir. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og ein teir høgt og til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til åro og sier, Lætet her gjere hetta vi, så nem han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvesprestanar, høvesmennenar fyrir tempelvaktene og hinar eldstå, som kommer vår imot i honom. Tid er farnar ut som mot rånsmannet, besvøron og gøsson. Ta i ekvann det være tjatikon i templenon, rett og tid ikkje ut hentur tikkara mot mer. Men hetta er tøyme tikkara og vald myrskursins. Så tåk og der han fåra av stev i honom, og leidde han inn i hus høvstprestsens. Og Peter fyllte etter lengt at han av. Der kjente hun og eld midt i gærenon, og såt og ser man her, og Peter sæt midt i midlantæra. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljøsnen fra eldenon. Hon stærte på han og sier, Eisen i hesen vær vi gjennom. Men han er nok deg i han og sier, Jeg kjenner han ikke, kvinna. Et sindors hettene sa et anna, ein av månenon, han og sier, Eisen er toerst ein av taimon. Men Petrus sverre jeg, Mævor, jeg er det ikke. Okkurst om tøyme etter hetta, kjørte ein annar til av og sier, Så sannelig jeg vær eisen i hesen vi honom. Han jo eisen galileare. Hva sverre i Petur. Mævor, jeg skiljer ikke hva du sier. Ui tøy sama, mian han entela i gål hænen. Og herren vendte seg og hukte jo på Petur, og Peture kom år herrens i ho, hvordan han hei sagt vi han, Varen hænen gjelur i det, skal to trutjar ferir av nokta med. Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hildt og Jesus spotta av og slå av han. Tar kasta av klæg i iver han og spurte han, profetera, for vært han og slå til. Og mange ånder haår tala av der mot i honom. Ta i nu var våre dæver atter, sauna av oss til hinner eldste folksens, og høvesprestaner og hinne skriftlærdo. Der lette han fram fyrir og søtt og søtt og Erst jo Kristus, så si okkon til han. Men han sverra i teimon, om jeg sier til okkon til han, tryggva tid tog ikkje. Og om jeg spyrje, sverra tid ikkje. Men her etter skal menneskjasoneren sida vi høgru hånd kraftar gods. Ta søtt ut her atler, Erst jo ta soner gods, Han sverra i taimon. Tid sier te, i ere te. Ta, søttu teir, kvæt nøytest okkun langur vittnesbor. Nu heva vi jo sjolver hørst te av hans egna munne.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas.

0: Jag står där väl i New York och sa det så. Så då klarar jag det så mycket, ja.
1: Vi tackar oss om det kommer, Paul.
0: Ja,
1: ja.
0: Ska du läsa?
1: Ja, ska börja läsa
0: första gången. Det är spännande, jag börjar vi,
1: ja. Ja, ja. Att hem och dövån och i domararna stötna och kom ena för hungersnäg i landen. Ta för mig över ur Betlehem och Jota till Moavsland att byggva. Att byggva här som främmande vid konusvinne och bavons sonusvinne. Med över en ad Elimelech, kon hans är Naomi och sinner hans är Malan och Kiljan. Där var Efratittar ur Betlehem och Jota. De kom nu till Moavsland och var verande här. Så døye Elimelech med over Naomi, og han satt etter vi på av hans sønn og sønnen. Der tog oss her med bitterskar koner, andre at Orspa, og andre rot. Men ta i teg hette bo her en tutsje år, døye der bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnen satt ensamme etter bo av sine sønner og mannsøn. Ta forna sted vi sånne koner sønnen til å fjerde heimater ur Moabslandet, Tøy hon er fratt i Moabslandet at Herren hei vidja folksøyt og givet hem brei. Hon får nu vi bam og sånne konus unna sted, hene som hon hei haft tilhald. Men alene heimatter til Jodaland sier nu om vi boa sånne konus unna, vente nu vi og færi heimatter kvør til hus Moabs unna. Herren vere tikkun gauar, eins og tida vere gauar, bei vi teir farner er og vi med. Herren djeve tykkun at de finna eit heim kvør i huset mannsøns, så kiste hun ter, men ter skår i gråd, og satt vi hana, nei, vi koma vittar heimatur til folktøyt. Ta seie nå om i, vende vi døde munar, kvøy vil jeg til koma vim mer, ber jeg en sinere fengjeno som kunne være mentikara. Vende vi døde munar, fern og heimatur, jeg og gammel av vera kona negra mann, og om jeg så helt at jeg heier vogn enn, ja, om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk syner, skulle det tid for til å boja inntil teir komme til. Skulle det tid for til å stank deg inne og livet avgifter. Nei, døde minner, mer tid er så hjertelig sint ut til å, til vi med hever hånd herrens rånt og til harst. Til skåren nå atter i gråt og orspa kiste verma og syna, men rått vil det ikke skiljas fra henne. Ta seg hun, du sørst at hins sånne kona må inn i færen heimater til folksøyt og godsøyt. Fær til hun og eisen i heimater og fylk vi hins sånne kona må inn. Men rått sverer jeg, røyn ikke at ive tala med å færa fra til og færa heimater. Nei, her som to først, her fær jeg, og her som to bosettest, her bosettest jeg. Folk trutt skal være folk mot, og god tøyen skal være god møyen. Her som to dørst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og her etter, om neka anna enn degen kile meg fra der. Ta og inn og om nu sa at hon vikast ikkje fra å komme vi henne, gavst hon at tåsa vi henne om det. Ter hilsu framboar inntil det kom til Betlehem, men ta i det kommet til Betlehem kom røringer i allan stegin, og kvinna skjøtte, etta Naomi? Men hun sier vitt her, kalla meg ikkje Naomi, kalla meg Mara. Tui hinn alvaldi hefur lete nekva sorg koma ive med. Ruik for i hiane, og fatak hefur herren lete meg koma atter. Kvui kalla tid med Naomi, ta i herren hefur vittna mot meg, og hinn alvaldi hefur lete meg genga så ytla. Så kom Naomi ta atter ur Moabslandet vid sånne konusyne, Moabit-kvinnene rått, ter komme til Betlehem fyrst og i byggskolen.
0: Ja.
1: Ja. Kjall som søva.
0: Ja, ja, kjall.
1: Ja.
0: Ja. Og blir bare kjall som er, ja, så langt bør vi komme.
1: Ja.
0: Og særlig er det her, altså, hvordan... Hvordan rått vær innsiktet til ørmannen. Det er grupende, altså, alt det er det. Jeg har alltid hånden med hånden, jeg vet han som har haft ordentlig å teke på hva som skulle til, ikke skulle
1: til. Ordentlig, ja.
0: Ja, ordentlig vel, altså.
1: Hun nevner eisene hon nevner faktisk beinleiske årsøkene her, han sier at

0: Så la jeg skulle tid eisene, ta i tid suttje hette henta, vita at rujtje gods nær. Sannelig jeg sier tikkun, henta at skal alls ikke forgenga, for en te hever hent alt samalt. Himmel og jør skulle forgenga, men årmøyne skulle alls ikke forgenga. Men være tikkun, at gjørst og tikkare omkant og ivre tingt av nekvaren jotan og drittjuskapet, og storan fyrir hisun løyve, så hin dævur kjemur atikun óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll tei som á allari jörni byggva. Men vi ekki hverja stund og bygge, så tid kunne vera för fyrir a sleppa undan öllun hisun vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deanar lærdi han i templunum, men om nætturnar får han ut av fjallet og kallast oljefjallet og vær her. Og alt falskje kom tullje om morgenen til hans her i tempelen at lurte etter henne. Lukas 22. Kapittel Høgtøyen hinn i åsurga og breiene som råpast postjer vær nå nær. Og høvesprestaner og hinn i skriftlærte rønt og hvordan her kunne teka han av døvun tog tar rattost följtje. Men Satan for og Jotas, som kallast Iskariot, og vær ein av hinnom tölv. Han for og tåsa i vi høvesprestanar og høvesmennenar om, hvordan han skulle djeva han og i vald terra. Ta vår tar glæger og lov av å djeva honom pening. Han gav taimon så årsutt, og hei nu i hova, när best bär til at djeva han i vald terra, utan at jeg voldte nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnun åshurka og breginnun, da i påskalampe skulle være drype. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og sige, Færi og gjeri okkon påskalampe til, så vidt kunne eta te. Tær spurte han, Hver vilt du at vi skulle gjere ta til? Han svera i taimon, Ta i tid komme inn i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkun. Fylkje honom til huset som han fer inn i, og sier vi husbøndan i husenon. Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi i, vi lærer seg vannom munnen. Så skal han vise tikkun ståran sel, til reier at halda målti i, her skulle tid gjere ta til. Ter fåret ta av sted, og funnet det så som han hei sagt heimann, og tar gjørt og påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settest han til bors, og apostlaner vi honom. Han sier vitt her, Mer hevor hjertalige langst etter at eta heta påskalampe vittikon, varen i loje. Ta i sier tikkon, Jeg skal aldri attor eta te, fyrren te er våre fullkome ui rujtje gods. Han tog nu kærlek, takka i og sige, Tætje hetta og bøyte tæ mittlån tikkare. Tøy, jeg sige tikkun, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vundreasens for en rujtje gods kjemur. Så tog han brei, takka i og brei tæ, gav taimon og sige, Hetta lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Kjeri hetta til minni og med. Somalais tok han eisne kærlekin at han har kvöldmåltugina og segi, Hesin kærlekur hin nutje sottmålin i blåumunun som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svukur med vimmer av borunun. Tui vust fyrir menneska sonren bostur, somalais som avgjörst men vei tui menneska som han verur svikin vi. Ta fåret her å tale hver vi annan om hver tarra til at hun måtte være som skulle gjøre dette. Eisene var treta mellom tarra om hver tarra vi skulle være råkna vår støster. Ta sier han vitt her, Kongar tjåana valda i vittheimon, og tær, og i leta tær kjenne valdsutt, kallast velgjera menn. Men ikkje så tjatikkon, nei, Hinn største av tikkun, han veri som en yngste, og en hakste som tann og tæner. Tøy kvør er større tann og sidur til bors, etla tann og tæner. Er det ikkje tann og sidur til bors? Men jeg er middelantikkara som tann og tæner. Men tid er og tær, og jeg hever hildi ut vi mer i frøstingon møynum. Og jeg tilsier tikkun rujtje, ens og fægir møyn hever tilsagt mer til. Så tid skulle eta og drekka vi bor møtt i rujtje møynum, og sita og hasetun og døma hinner 12 atter og israels. Søymen, søymen, Satan vil de heva tikkun i vald søyt at solda tikkun som kveite. Men jeg ber fyrir ter, at tryggftun skal ikkje svitja. Og ta eit og eina forventer vi, styrk ta brøver tøynar. Ta segi han vi han, Herre, jeg er til reier at færa vittar, ber jo i fenga hus og i deian. Men han sverra je, Petur, jeg sier ter, henen skal ikkje gæla i det, for en to trutjar fyrir hever nokta, at du kjenner meg. Så sier han vittar, ta i jeg sende tikkun ut utan punk, tasko og skekvar, fatta is tikkun ta neka? Ta sværa og, nei, ansj. Han sier vittar, men nu, tan og i hever punk, tekje han vi, som a leis tasko, og tan og i ansjes svør hever, selje kappa søyn, og kjeipe seg rett. Toi jeg sier tikkun, at jeg og skriva hva genga ut vi mer. Hetta, han var rokkna over mellom lovløysingar. Toi te og sagt er og med at enda. Ta søtt ut her, herre, hikk, her og tvei svør. Han svera i teimon, te no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og læresveinene får i eisne vi honom. Ta i han var kommet til stedet, sier han vitt her, «Bi om ikkje at komme i fresting». Så får han borster fra teimon, okkurst om steinkast, fadla knæ, be og sier, «Fægir, hei du vilja tidsje henda kærlek fra mer? Ta veri ikkje viljen moin, men tøyn». Ta vusti angel av himmelse fyri honom og styrsti han. Og han kom i degi angest, og be en traligere. Sveitti hans herra vær som blåstråpar i fotlo nýjur av hjørna. Ta i hans og restest fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tar sovande av sorg. Ta segi han vitt her, kvui sova tid, reisest og bie fyri at tid skulle ikkje komme fresting. Medan han en tælai kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi han, Judas, svukur to menneska sonon vi kosse. Tøyn og tær og rundan om han voru, sovo, kosse for at genka, søtt og tær. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og ein tær høgt og til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til åre og sier, «Lætet her gjere hetta vi», så næm han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvsprestanar, høvsmennenar fyrir tempelvaktene og hinar eldstå, som komner vår imot i honom, «Tit er farnar ut som mot romsmanne, besvøron og gøsson». Ta i ekvønn det være tjatikon i templenon, Ratt og tid ikkje ut hendur tikkara mot mer. Men hetta tøyme tikkara og vald myrskursins. Så tåk og der han fåra av stev i honom, og leidde han inn i hus høvst prestsins. Og Petur fyllte etter lengt at han av. Ter kjente hun og eld midt i gærenon, og såt og ser man her, og Petur sæt midt i middelantæra. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljósnum fra eldenum. Hon stærdi på han og segi, Eisen i hesen vær vi gjennom. Men han avnokta i han og segi, Jeg kjenner han ikkje, kvinna. Et sindus hettene sa et anna, ein av mononon, han og sier, Eisne to erst ein av taimon. Men Petrus vera jeg, Mævor, jeg det ikkje. Okkurst om tøyme etter hetta, kjør de ein annar til av og sier, Så sannelig jeg vær eisne hesen vi honom. Han jo eisne galileare. Pas vera jeg Petrus, Mævor, jeg skiljer ikkje hva du sier. Ui tøy sama, mian han entala je gol hænen. Og herren vendte seg og hukte jo på Petur, og Petur kom år herrens i ho, hvordan han hei sagt vi han, «Varen hænen gjelur i det, skal to trutjar ferer av nokta med.» Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hildt og Jesus spotta av og slå han. Tar kasta og klæg i iver han og spurte han, profetera, for å være til å slå til. Og mange ånder har vår tale og tar mot i hånden. Ta i nå er våre dæver atter, sauna hos henne eldste folksens, og høvesprestene og henne skriftlærte. Ta lette han framfyrre og har søtt og søtt. Erst jo Kristus, så si okkon til. Men han sverre i teimen, Og me sier til kon til, tryggva tid tog ikkje. Og om me spyrje, sværa tid ikkje. Men her etter skal menneskesåneren sida vi høgru hånd kraftar gods. Ta, søttu ter atler. Erst jo ta såner gods? Han sværa i taimon. Tid sier til, vi til. Ta, søttu ter, kvæt nøytest okkon langur vittnesbor. Nå heva vi jo sjolver hørst til av hans egna munne.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Detta är tjej. Vi tar höjdast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Gavon, säger han. Hetta som tid sucha, det är skulle komma, ta icke steinor skall vera lätna efter av steine, som icke skall brotas nior. Där spurte han, mästare, när för hetta att hända, och kvärt är tecken i fyra att hetta fer att hända? Han svarar ge, sucha till att hit vera icke vidläter, då människor skulle komma i navnum munnen och säga, det er i e, og tøyen er nær. Færi ikkje etter taimon. Men ta i titt høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Tøy hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vitta sema. Så seie han vittar, tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje. Stårer jærskjoltar skulle vera begi her og her, og hunkor og pestor, og rævaligar sjónur skulle vera, og stór tekin av himle. Men framman undan öllun hesun, skulle tær leggja hond at tykkun, søkja at tykkun, og geva tykkun upp til synagogur og fengahus, og tid skulle vera fördur framfyrir kongar og landshövdingar fyrir navns måns skuld. Tær skal vera tykkun til vittnesbor. Leggja tykkun tøy av hjarta, at de skulle ikke fremman undan grunda av hvordan de skulle verja tekken. Toi jeg skal geva tekken munn og vysdom, som alle motstå menn tikkara, ikke skulle vera føre fri a stand i måte eller motsige. Tid skulle vera svikner enta av foreldron, brøron, franton og vinon, og de skulle drepa nekrar av tekken. Og tid skulle vera hetair av ödlun fyrir nans munns skuld. Men ikkje har og høttu tykkara skal færast. Vi at vera avhaltande skulle tid vinna saler tykkara. Men ta i tid suttja Jerusalem kringsett av herligon skulle tid vita at øyeng tess er nær. Ta skulle tei som i Judea ero flutja i fjöllene. Tei som inni i stenon ero skulle færa ut ur honom. Og tei som ute av bygdenon ero skulle ikkje færre inn i henne. Toi hetta er og hevndar det gjerner. Toi alt det vi skriver er skal genga ut. Men veit heimon som er vi baten og heimon som gjeva brøst at heimon døvun. Toi toa skal vera stor nei i landen og vreie iver hesson fölkje. Toi skulle falla fyrir svørs ek og vera herleit til allar tjóur. Og Jerusalem skal leggja nýr trakka av hætningum inntil tøy hætningana er at enda. Tekin skulu veri sól, mana og stjörnum, og a jörne skal endjast og vonløysi koma á tjóunar, tøy hefi og bylgjurnar brúsa. Og mennesku örmaktast av ötta og endjast fyrir tøy som yfir jærar og ikkje kemur. Tøy kreftir himmalsins skulu skekast. Ta skal menneskjasonerun vera sattur komu i skuinun vi måtte og miklare dörd. Men ta i hetta fyrir at henta, ratte tikkun ta upp og litt i höttun tikkara, tui ta narskast endurlöysing tikkara. Og han sette taimun framlöknelse, hitje fiku treje og öll tröjine. Så kjött som tid sutja at hei spretta, vita tid at tikkun sjolvun at nu er sommaren er. Så la jeg skulle tid eisene, ta i tid suttje hette henta, vita, at rujtje gods er nær. Sannelige sier tikkun, henta at skal alls ikkje forgenga, for en te hever hent alt samalt. Himmel og jør skulle forgenga, men årmune skulle alls ikkje forgenga. Men vere tikkun, at gjørst og tikkare omkant og ivre tingt av nekvaren jotan og drittjoskapet, og storan fyrir hesson løyve, så hinn dævur kjemur atikon óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll tei som á allar jörni byggva. Men vi ekki hverja stund og bygge, så tid kunne vera för fyrir a sleppa undan öllun hesson vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinanum. Om deianar lærdi han i templunum, men om nætornar får han ut av fjallet og kallast oljefjallet og vær her.
og alt falskje kom tullje om morgenen til hans her i tempel.

0: honom att lusta efter honom. Lukas 22 kapitel. Högtöjen hinni åsurka av brejene som råpast postjer vär nu när. Och hövdsprästaner och hinni skriftlärde runt och kossot här kunde täcka han av dövon tog ut här rattost följtje. Men Satan för och Judas som kallades Iskariot och vär en av hinnom 12. Han får och tog sig vid hövdsprästaner och hövdsmännena om kossot han skulle geva han i vald terra. Ta vårt här glädjer och lov av att ge honom pening. Han gav tajmen så årsutt och hejer nu i hoa när bäst bär till att ge han i vald terra utan att jag valde näkran ofri med den följtse. Så kom dävren och i hinnon åshurka och brejenon ta i påskalampe skulle vara dripe. Ta sände han Petor och Johannes av sted och säger: Færi og geri okkon påskalampe til, så vit kunnu eta te. Tær spurdu han, hver vilt du at vi skulle gera ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn og i stegin, skal mevor og i ber vattenkrokko møta tikkon. Fylltje honom til huset som han fer inn og i, og sier vi husbøndan og i husenon, Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampe og i, vi lærer seg veien om munnen. Så skal han vise til en stor sel, til reier at halda målt i ui. Her skulle tid gjøre det til. Ter får ta av sted, og funnet det så, som han har sagt til munnen. Og ter gjør du påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settes han til bors, og apostlene vi honom. Han sier vidt her, Mer hevor hjertaliga långst etter at eta heta påskalamp vitt ikon varen i loje. Toi jeg sier tikkon, jeg skal aldri attor eta te, fyrren te er våre fullkome ui roi gods. Han tog nu kærlek, takka i og sige, te tje hetta og bojte te mittlån tikkare. Toi jeg sier tikkon, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vointresens fyrir en rujtje gods kjemur. Så tok han brei, takka i og brei te, gav taimon og sige, hetta er lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Kjeri hetta til minni og me. Somalais tok han eisne kælikjen at han har kvöldmåltugina og sige, hesen kælikur er hin nutje sottmalen og i blåumunum som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svøyker med er vimmer av bårenen. Tog vust for menneska sånneren bostor, så lai som avgjørst er, men vei tog menneska som han verur svitsen vi. Ta for tæra tæla hver vi annan om, hver tæra tæt homundu vera som skulle gjere hetta. Eisene vær treta mittlen tæra om, hver tæra vi skulle vera rokna og støster. Ta segi han vitt her, Kongar tjóana valda yfir tæmon, og tær, og leta tær kjenna valdsutt, kallast velgeramenn. Men ikkje så tja tikkon, nei, hinn største av tikkon, han veri som hinn yngste, og hinn hakste som tann ut hæner. Tog hver er større, tann og sidur til bors, etla tann ut hæner. Er det ikkje tann og sidur til bors, Men jeg er mittlentikkere som tann og tæner. Men tid er og tær, og jeg har hildt ut ved mer i frøsting og møgnen. Og jeg tilsier tikkene rydtje, ens og fæger møgn har tilsagt mer til. Så tid skulle eta og drekka vi bor møtt i rydtje møgnen, og sitte og hasheten og døme henne 12 atter og Israels. Søymen, søymen, Satan vil de heva tikkun i vald søyt at solda tikkun som kveite. Men jeg be a fyrir ter, at tryggftun skal ikkje svujtja. Og ta i to eina forventer vi, styrk ta brøvertunar. Ta segi han vi han, Herre, jeg er til reier at færa vittar, vei jo i fengahus og i deian. Men han sverra je, Petter, jeg sier til her, henen skal ikke gæle i det, for en til trutjer ferer til vi nokta, at du kjenner meg. Så sier han vitt her, ta i jeg sender tikkun ut utan punk, tasko og skekvar, fatta i stikkun ta en eka, der sverer hun, nei, ansj. Han sier vitt her, men nu, tan og hever punk, tekje han vi, som er leist tasko, og tan og ansj svør hever, selje kappa sunn og kjeipe seg rett. Tøy jeg sier tikkun, at her og skriva hva genga ut vi mer, hetta. Han var rokkna over mellom lovløysingar. Tøy til og sagt er og med at enda. Ta søtt og tær, herre, hikk, her er og tvei svør. Han sværa i teimon, ta er no mykje. Han får nu ut og får, som han var venor til oljefjallet, og læresveinane får i eisne vi honom. Ta i han var kommet til stegje, sier han vitt her, bi om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra teimon, okkurst om steinkast, fatla knæ, be og sier, feir, hei du vilja tidsje henda kærlek fra mer, ta veri ikkje viljen moin, men tøyn. Ta vusti angel av himle se fyri honom og styrsti han. Og han kom i degi angest og be en traligere. Svætti han ser av vær som blåstråpar i fotlo nyur av hjørna. Ta i han så restest fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tar sovande av sorg. Ta seg han vitt her, kvui sova tid, reisest og bie, fyrir at hit skulle ikkje komme fresting. Medan han en talaie kom flokkor av fölkje, og han og at Judas, ein av hinnom tölv, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi han, Judas, svoikur to menneskjasonon vi kosse. Ta inn og tær og i rundan om han våro, sovo, kosse for at genka, søtt og tær. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og en tar og høgt og til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til år og sier, Læt et her gjere hetta vi. Så nem han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvsprestanar, høvsmennenar fire tempelvaktene og hinar eldstå, som kommer vår imot i honom. Tid det farnar ut, som mot romsmannet, besvøren og gøsson. Ta i ekvann det vær tjatikon i templen om, rett og tid ikkje ut hentur tikkara mot mer, men hetta er tog med tikkara og valgt myskorsins. Så tog der han fåra av stav i honom, og lette han inn i hus høvstprestsins, og Peter fyllte etter lengt at han var. Tar kjent hun og eld midt i gærenon, og Soto ser man her, og Peter ser at mitt i midlentæra. Men en arbeidskona sa han, sitte her i ljøsenen fra eldenen. Hun stærte på han og sier, Eisen i hesen vær vi gjennom. Men han er nok der i han og sier, Jeg kjenner han ikke, kvinna. Et sindur sættene sa et anna, en av månenen, han og sier, Eisne to erst ein av taimon. Men Petrus svarar jeg, Mævor, jeg det ikkje. Okkurst om tøyme etter hetta, kjør de ein annar til av og sier, Så sannelig jeg vær eisen i hesen vi honom. Han jo eisen i Galileare. Da svarar jeg Petrus, Mævor, jeg skiljer ikkje hva du sier. Ui tøy sama, medan han en talaie gål hænen. Og herren vendte seg og hukte jo på Peter, og Peter kom år herrens i ho, hvordan han hei sagt vi han, «Aren hænen gjelur i det, skal to trutjar ferer av nokta med.» Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hilt og Jesus spotta av og slå av han. Tar kasta av klæge iver han og spurte han, «Profetera», Hvor vært det og slå til? og mange andre haver tala og tær mot i honom. Ta i nu er våre dæver etter sauna hos hinner eldste folksens og høvesprestaner og hinner skriftlærdo. Tær lette han framfyrir og søtt og søtt og Erst jo Kristus, så si okkon te. Men han sverra i teimon. Om jeg sier til okkon te, tryggva tid tog ikkje. Og om jeg spyrje, sverra tid ikkje. Men her etter skal menneskesåneren sida vi høgru hånd kraftar gods. Ta, søttet her atler. Erst jo ta såner gods, han sverra i teimon. Tid sier te, vi te. Ta, søttet her, Kvært nøytest okkun langur vitnesbor. Nu hefa vi jo sjálfur hørst til av hans er egna munne.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

heavy trials and temptations. Is there trouble?

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Tøy er sier tikkun, fra hese stund skal jeg ikke drekke av avvøkste vintresens for en rujtje gods kjemer. Så tok han brei, takka i og brei til. Gav taimon og sier, hetta er lika mutt som vi er givet for tikkun. Kjer i hetta til minne og med. Somalais tok han eisne kærlitsjen at han har kvöldmåltugina og sier, Hesin kærlikur hinn nutje sottmålen i blåmøynun som verur uthelt fyrir tikkun. Men håndhansara som svukur med vimmer av bårenun. Tui vust fyrir menneskasonren bostur såleis som avgjørst men vei tui menneska som han verur svikin vi. Ta fóru tæra tæla hver vi annan om hver tæra til at tómundu vera som skulle gjere hetta. Eisene var treta mittlen tæra om hver tæra vi skulle vera rokna og støstor. Ta segi han vitt tær, kongar tjóana valda yfir tæmon, og tær, og i leta tær kjenna valdsut, kallast velgjera menn. Men ikkje så tjatikkon, nei, hinn støsti av tikkon, han veri som en yngste, og en hakste som tann vi tæner. Toi kvör er større, tann vi sidur til bors, etla tann vi tæner. Det ikkje tann vi sidur til bors, men jeg mittlum tikkara som tann vi tæner. Men tid og tær, og jeg hava hildi ut vi mer i frøstingun møynum. Og jeg tilsi tikkun rujtje, Ans og fægir møyn hefur tilsagt mer te. Så tí skulle eta og drekka vi bor møtt i rujtju møynun og sita og hasetun og døma hinnar 12 atter og Israels. Søymun, søymun, Satan vildi hefa tikkun i vald søyt a solda tikkun som kveite. Men e bea fyrir ter at tryggftun skal ikkje svujtja. Og tøyt og eina forventer vi styrk ta brøver tøynar. Ta segi han vi han, Herre, jeg til reier at færa vittar, vei og i fenga hus og i deian. Men han sværa jeg, Petur, jeg sier til her, hænen skal ikkje gæla i det, for en to trutjar fyrir hefur nokta, at du kjenner meg. Så segi han vittar, ta i jeg sender tekken ut utan punk, tasko og skeggvar. Fatta eis tikkun ta neka? Tar sværa og, nei, ontsj. Han segi vittar, men nu, tann og hefur punk, tætje han vi, som leis tasko, og tann og ontsj svör hefur, selje kappa søyn og kjeipe seg rætt. Tui jeg segi tikkun, at he og skriva va genga ut vi mer. Hetta, han var roknaur med den lovløysingar, Tui te og sagt er og med at enda. Ta søtt og tær, Herre, hikk, her og tvei svør. Han svera i taimon, te no mykje. Han får nu ut og får, som han var venor til oljefjallet, og læresveinaner får i eisne vi honom. Ta i han var kommet til stegje, sier han vitt her, bi om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, falla knæ, bæ og sæge. Fægir, hei du vilja tíkje henda kælik fra mér. Tå veri ikkje viljen møyn, men tøyn. Tå vusti angel av himlese fyri honun og styrsti han. Og han kom i degi angest og bæ en tråligere. Svætti hans herra vær som blåstråpar i fotlo nýjur av jörna. Ta i han som restest fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tær sovande av sorg. Ta segi han vitt her, kvui sova tid, reisest og bie, fyri at tid skulle ikkje komme fresting. Medan han en talai kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han, men Jesus segi vi han, Judas, svukur tu menneska sonon vi kosse. Ta inn og tær og rundan om han våru, sovu, kosse for at genka, søtt og tær. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og en tære høgt og til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til åre og sier, Læt et herre gjere hetta vi, så næm han vi øyre hans herre og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvsprestanar, høvsmennenar, fire tempelvaktene og hinar eldstå, som kommer vår imot i honom, Tid er farnar ut som mot rånsmannet, besvøren og gøsson. Ta i ekvann det være tjatikon i templen om, rett og tid ikkje ut hentur tikkara mot mer. Men hetta er tog med tikkara og valgt myskorsins. Så tog der han fåra av stav i honom, og lette han inn i hus høvstprestsins. Og Peter fyllte etter lengt at han av. Tar kjente hun og eld midt i gæren hun, og sot og ser man her, og Peter ser at midt i midtland her. Men en arbeidskona sa han, sitte her i ljøsen hun fra elden hun. Hun stærte på han og sier, Eisen i hesen vær vi gjennom. Men han er nok da i han og sier, Jeg kjenner han ikke, kvinna. Et sindur settene sa et anna, en av månen hun, han og sier, Eisne to erst ein av taimon. Men Petrus svarar jeg, Mævor, jeg er det ikkje. Okkurst om tøyme etter hetta, kjør de ein annar til av og sier, Så sannelig jeg vær eisne i hesen vi honom. Han er jo eisne galileare. Da svarar jeg Petrus, Mævor, jeg skiljer ikkje hva du sier. Ui til sama, medan han en talaje gål hänen. Och herren vände sig här och hukte ju på Peter, och Peter kom år herrans i ho, koså han hei sagt vid han, Varen hänen gäller i det, skall to trutjar färer av nokta med. Och han far ut och grät basklige. Männen är och i hilt och Jesus spotta av och slå av han. Tar kasta av klä i iver han och spurte han, profetera, Hvor vær det vi slå til? Og mange andre haver tala og tar mot i honom. Ta i nuar våre dæver atter sauna hos hinne eldste folksens og høvesprestaner og hinne skriftlærde. Ta i lette han framfyrre og ha søtt og søtt og Erst jo Kristus, så si okkon til. Men han sverre i teimon, og med sier til okkon til, trikva tid tog ikkje. Og om jeg spyrje, sværa til ditje. Men heretter skal menneskesåneren sida vi høgru hånd kraftar gods. Ta, søttet her atler. Erst jo ta såner gods? Han sværa i taimon. Tid sier til, vi det til. Ta, søttet her. Kvæt nøytest okkon langur vittnesbor. Nå heva vi jo sjolver hørst til av hans her egna munne.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelionon etter Lukas.

0: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelion efter Lukas.
2: 21. kapittel. Ta i han och hukte upp kom han att sucha in i ryko som lötte gav och skönar i tempelkistorna. Ta sa han fatäcka ontsjo som leie tvär småpenningar i henne. Han säger, sannelia sige tikkum, henta fatäcka ontsja leie mer än ödl hinne. Tui ödl hese lötte gav och skönar av iverflåsynne, men hon leie av armåsynne i alla åpensynna som hon heie. Ta i nekru søttu om tempelet at det var prøyt vid vøkron steinon og tempelgavon, sier han. Hetta som tid søtja, det er skulle koma, ta i ikkje steinor skal være letne etter av steinene, som ikkje skal brotas nyur. Der spurte han, mestare, nær fyr hette at henta, og kvæt er tekjene fyre at hette fyr at henta? Han sverar je, søtja til, at hit vera ikkje vittleiter. Toi mennkjer skulle komme i navnet munnen og sia, «Te er i e», og «Tøyen er nær». Færi ikkje etter teimon. Men ta i tid høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Toi hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vittar sema. Så seier han vittar, «Tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje». Store gjerstjoltar skulle være begge her og her, og hunker og pester. Og rævelige sjåner skulle være, og stor tekjen av himmelen. Men fremman undan ødlån hæsson skulle ta lekkja hånd av tikkun, søkje av tikkun, og giva tikkun opp til synagoger og fengahus. Og tid skulle være førtur framfyrir kongar og landshøvdingar fyrir navnsmåns skuld. Det skal være tikkun til vittnesbord. Lekkje tikkun tøy av hjärsta, at de skulle ikkje fremman undan grunda av hvordan de skulle verja tikkun. Tøy, jeg skal gjeva tikkun munn og vysdom, som atler motstå menn tikkara, ikkje skulle være fyrir fyrir jeg standi måte eller motsige. Tid skulle være svikner enta av foreldron, brøron, franton og vinon, og de skulle drepa nekrar av tikkun. Og tid skulle være hætægir av ødlån fyrir navnsmåns skuld. Men ikkje har og høtte tykkara skal færast. Vi at vera avhaldande skulle tid vinna saler tykkara. Men ta i tid suttja Jerusalem kringsett av herlion skulle tid vita at øyeng tess er nær. Ta skulle tei som i Judea er og flytja i fjöllene. Tei som inni i stenon er og skulle færa ut ur honom, og tei som ute av bygden hon er, skulle ikkje færa inn i henne. Toi hetta er og hevndar det hennes, toi alt det vi skriver skal genga ut. Men veit heimon som er vid baden, og heimon som kjeva brøst at heimon døvun. Toi toa skal være stor nei i landen hon, og vreie iver hesson fæltsje. De skulle falla fyrir svørsegg og vera herleit til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum inntil tøy hætningana er at enda. Tekin skulle veri sól, mana og stjötnum og a jörne skal endjist og vonlöysi koma tjóunar tøy hefe og bylgjurnar brúsa. Og mennesku örmaktast av ötta og endjist fyrir tøy som yfir jærar og tjemur. Tui krefter himmelsens skulle skækast. Ta skal menneskjasonerun vera sattur kom i skynun vi måtte og miklare dult. Men ta i hetta fyrir at henta, ratte tikkun ta upp og litt i høttun tikkara, tui ta narskast endurløysing tikkara. Og han sette taimun framlöknelse, hitje fikotræje og öll trøyene. så kött som tid sucha att det sprätta, vita tid att det kun sjolvon att nu är sommaren är. Så lai skulle tid eisne, ta i tid sucha hette henta, vita att rujtjegods är när. Sanneliga sier tikkun, henta att skall alls ikkje förgänga, för en te hever hent allt samalt. Himmel och jör skulle förgänga, men ormoyne skulle alls ikkje förgänga. Men vere tikkun, at gjørst og tikkar ongan tøyver at tingt av nekvaren jotan og drittjuskapet, og storan fyrir hisun løyve, så hin dævur kjemur at tikkun ovarst. Tøy ens og snerra skal han koma öll tei som av allare gjørne byggva. Men vi ikkje hverja stund og bygje, så tid kunne vera før fyrir a sleppa undan öllun hisun vi koma skal, og vera standande fyrir menneska sinunum. Om dianar lærte han i templunum, men om nætornar får han ut av fjalle og kallast oljefjalle og vær her. Og alt falskje kom tullje om morgunum til hans her i templunum at lusta etter honom. Lukas 22. Kapittel. Høgtøyen hin i åsurga og breyene som råpast postjer vær nu nær. Og høvusprestaner og hinne skriftlærde røyndo, hvordan her kunne teka han av døvun, tog her rattost følge. Men Satan for og Judas, som kallast Iskariot, og vær ein av hinnom tølv. Han for og tåsa i vi høvusprestaner og høvusmennene om, hvordan han skulle djeva han og i vald terra. Ta vårt her glæger og lov av å djeva honom pening. Han gav tæmon så årsutt, og hei nu i hoa, nær best bær til at djeva han i vald terra, utan at hei volde nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnun åshurka og breyunun, ta i påskalampe skulle vera dripe. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og sige, færi og gjeri okkon påskalampe til, så vidt kunne eta te. Tær spurte han, hver vilt du at vi skulle gjøre ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn og i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkon. Fylkje honom til huset som han fer inn og i, og sier vi husbøndan og i husenon, Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi og i, vi lærer seg vannom munnen. Så skal han vise tikkon ståran sel, til reier at halda molti og i, her skulle tid gjøre det til. Der får du ta av sted og funnet det så som han har sagt hjemme. Og der gjør du påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settes han til bors og apostlene vid honom. Han sier vidt her, «Mer har vår hjertelige langst etter at ete hette påskalampe vidt ikon, varen i løye. Tøy i sier tikkun, jeg skal aldri attur eta te, fyrir enn te er våre fullkome ui rujtje gods. Han tåg nu kærlik, takka i og sige, te tje hetta og bøyte te mittlån tikkare. Tøy jeg sige tikkun, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vundreasens fyrir enn rujtje gods kjemur. Så tåg han brei, takka i og brei te. Gav taimon og sige, «Hetta er lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Geri hetta til minni og meg.» Somalais tok han eisne kærlikin at han har kvöldmåltugina og sige, «Hesin kærlikur er hinn nutje sottmålin og i blåumunum som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svukur meg er vimmer av borunum. Tui vust fyrir menneska sonurinn bústur, så lai som avgjörst er, men vei tui menneska som han veru svitsin vi. Ta fóru tæra tæla hver vi annan om, hver tæra tæ tómundu vera som skuldi gjere hetta. Eisne ver treta mittlen tæra om, hver tæra vi skuldi vera rokna og støstur. Ta segi han vitt tær, kongar tjóana valda yfir tær,

og jeg tilsier til kunne rydde, ens og feir moen hever tilsagt mer til. Så til skulle eta og drekka vi bor mot vi rydde moenen, og sita og ha sett hun og døma henne 12 atter og Israels. Simon, Simon, Satan vil de heva tikkun i vald sutt a solda tikkun som kveite. Men jeg ber fire ter, at trygt hun skal ikkje svitja. Og ta i to eina forventer vi, styrk ta brøver tøyner. Ta seg han vi han, Herre, jeg det til reier at færa vitter, ber jo i fenga hus og i deian. Men han sverar i Peter, jeg sier ter, hænen, skal ikkje gæle ut det, for en to trutjar ferir hever nokta, at du kjenner meg. Så sier han vittar, ta i jeg sender tikkun ut utan punk, tasko og skekvar, fatta is tikkun ta neka? Ta sverar ho, nei, ons. Han sier vittar, men nu, tan og hever punk, tekje han vi, som er leis tasko, og tan og i onsjes vör hever, selje kappa sunn, og kjøpe seg rett. Toi jeg sier tikkun, at jeg og skriva hva genga ut vi mer. Hetta, han var rokkna over mellom lovløysingar. Toi jeg og sagt er og med at enda. Ta satt ut her, herre, hikk, her og tvei svør. Han sverar i taimon, jeg no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og læresveinene får i eisne vid honom. Ta i han var kommet til stedet, sier han vittar, bi om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, fadla knæ, be og sier, Fægir, hei to vilja tidsje henda kærlek fra mer, ta veri ikkje viljen moin, men tøyn. Ta vusti angel av himle se fyri honom og styrsti han. Og han kom i degi angest og be en traligere. Svætti han ser av vær som blåstråpar i fotlo nýjur av hjørna. Ta i han som restest fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tar sovande av sorg. Ta segi han vittar, kvui sova tid, reisest og bie fyri at tid skulle ikkje komme fresting. Medan han en tælaje kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi han, Judas, svoikur to menneska sonon vi kosse. Ta inn ut her, og i rundan om han vår og sovo, kosse for at genka, søtt ut her. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og en tar högt og til tænare høvsprestsens, og hei høkre øyre av honom. Men Jesus tog til åre og sier, Lætet her gjere hetta vi. Så næm han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvsprestanar, høvsmennenar fyrir tempelvaktene og hinnar eldstå, som kommer vår imot i honom. Tid det farnar ut, som mot romsmanne, besvøron, og gøsson. Ta i ekvønn det vær tjatikon i templen om, rett og tid ikkje ut hentur tikkara mot mer. Men hetta tøyme tikkara og vald myrskursins. Så tåk og der han fåra av stev i honom, og leidde han inn i hus høvstprestsins. Og Peter fyllte etter lengt at han var. Tar kjent hun og eld midt i gærenon, og sot og ser man her, og Peter sa at mitt og mittlant herre. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljøsene fra elden. Hun stærte jo på han og sier, Eisen i hesen vær vi gjennom. Men han avnokta i han og sier, Jeg kjenner han ikke, kvinna. Et sindur sættene sa et anna, ein av månenen, han og sier, Eisen i toest ein av taimen. Men Peter sverer jeg, Mævor, jeg det ikke. Okkurst om tøyme etter hetta, kjør de en annar til av og sier, så sannelig jeg vær eisen i hesen vi

0: Han är ju eisen galileare. Då svärar i Petor. Mävor, jag skiljer inte vad du säger. Bojt hos hemma medan han entäla i gol hänen. Och herren vände sig här och hukte på Petor. Och Petor kom år herrans i ho. Hvordan han har sagt vid han. Varen hänen gäller i det. Skal du trutjar ferer av nokta med. Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hilt og Jesus spotta av og slå av han. Tar kasta av klæg iver han og spurte han, profetera, for verta og slå til. Og mange andre haver tala og tar mot i honom. Ta i nu var det våre dæver atter, sauna av oss tiner eldste folksens, og høvesprestaner og hinne skriftlærdo. Der lette han fram for det råa søtt og søtt og «Erst jo Kristus, så si okkon te!» Men han sverre i teimon «Om jeg sier til okkon te, trykva tid to ikkje, og om jeg spyrje, sverre tid ikkje. Men heretter skal menneskesåneren sida vi høgro hånd kraftar gods. Ta søttet her atler «Erst jo ta såner gods?» Han sverre i teimon «Tid sier te, vi det te!» Ta, søttet her, kvært nøytest okkon langkur vittnesbor. Nå heva vi jo sjølver hørst til av hans rekna munne.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.